Paul McCartney og Ringo Starr og Home to Us. Indtil de regionale nyheder, Magnolia fra Sverige og Muscle in

at nå en topposition. Det kan slet ikke svare sig, prøve at finde svar på alt, når man først lige skal huske